0: міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Допомоги вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

таємний тиша за тисячі ночей. Від її усмішки невідвести очей. Вона красивіша за тисячі квіток. З нею без вагань взяв один кінець квиток. Її голос течія, ніби річка л'ється. Два різних полюси з'єднались в межах її серця. Вона полум'я й вода, дзвінка тиша і скандал. Я б таку ніколи не зробив.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

слухай хвилю 107.5 Користень FM.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма «Твоя медична допомога». Мене звати Христина Долоніна, а також в нашій студії лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Сьогоднішня тема нашої програми – варикозне розширення вен. Що варто знати про симптоми і лікування, порушення функції венозних судин і чи має варикоз особливості перебігу у жінок? І найважливіше, що робити для профілактики цього стану? Сергій Володимирович, одразу, що таке варикозне розширення вен?
2: Варикозне розширення вен – це патологія, це вже, скажімо, хвороба, яка виникає із-за того, що повишається кровяний венозний тиск у венах, внаслідок чого ті вени починають деформуватись, збільшуватись візуально, ну і, відповідно, виникають інші симптоми. Взагалі варикоз має стадійність, ну я можу сказати про іменно стадії варикозу, тому що деякі люди думають, що, наприклад, якщо роздута вена, да, це варикоз, якщо там якісь тільки набряк чи судинні зірочки, то це не варикоз, ну це не зовсім правда.
1: А які ознаки варикозу?
2: Якщо взяти стадійно, так, починається варикоз, так звана стадія С0, це міжнародна класифікація, проявляється просто набряки, навіть не набряки, а втома ніг, тобто на кінець дня людина відчуває втому. Далі вилазять судинні зірочки, їх можна вважати як С1 стадія, перша стадія варикозу. Вони можуть бути як пов'язані з варикозом, так і самостійним захворюванням. Якщо пов'язані, значить вже не працюють якісь клапани і поступово починає розширюватись оті малесенькі судинки і на шкірі їх наглядно видно. Наступне, це вже вилазять отакі вени, які зачасту люди вже розуміють, що це варикоз. Це візуально видно, бувають різні, як грона винограду, бувають як там гілки дерева, тобто різновидність досить велика. Поступово, якщо не лікувати дану стадію, там можливо десь 10 років переходить, додається набряк, додаються пігментні плями, так званий ліподермосклероз, коли вже шкіра стає, скажімо, така вона товста, така, ну, як склерозована. Далі появляються виразки. Виразка заживає, потім знову відкривається, і отак, скажімо, до безкінечності, якщо взагалі не займатися варикозом.
1: А чому з'являється варикозне розширення вен?
2: Однієї якоїсь точки зору на виникнення варикозу немає. Тобто є певні фактори. Одним з факторів – це спадковість, безумовно. Якщо в батьків, бабусі, дідуся є варикоз, швидше за все, у вас він також з часом виникне. Також тривале статичне навантаження на ноги. Наприклад, коли людина працює, так, ну, весь час сидить, наприклад, візьмемо там IT-спеціалістів, так? В них як фактор ризику стояча робота, наприклад, моя, в операційній постояти 5 годин біля операційного столу, і йде навантаження на ноги, також такий негативний вплив.
1: Лікарі також в групі ризику, так?
2: Звісно, це вважається одне як з професійних захворювань лікарів. Ну, не всіх лікарів, а іменно хірургічних спеціальностей. Ну, і є багато інших факторів ще. Це надмірна вага, також вагітність. І коли жінка вагітніє, плід тисне на малий таз, таким чином збільшується кров'яний тиск в венах і також вже починає прогресувати варикоз.
1: Скажіть, будь ласка, коли вже слід звернутися до лікаря? Я думаю, що є якісь стадії. От початкова стадія, людина просто не звертає, напевно, на це увагу. А коли вже саме слід звернутися до лікаря, пройти обстеження, діагностику і вже лікар, коли призначає лікування?
2: Скажімо так, однієї точки зору, коли звернутися, саме немає. Тому людина має для себе сама вирішувати. Якщо це звичайні судинні зірочки, тут немає такої потреби бігти до лікаря і зразу звертатись. Якщо воно тобі заважає, так, візуально, то людина звертає. Ми її направляємо обов'язково це на УЗД-обстеження, щоб глянути, чи дійсно працюють великі вени, чи не працюють, тобто клапани в них. І тоді вирішується, якщо вже не працює клапан, ми рекомендуємо лікувати вже як варикоз, тобто закривати великі, скажімо, такі магістральні вени, стовбури. Якщо клапани працюють, всі вени більш-менш в нормі, ми рекомендуємо ті судинні зірочки забирати склерозантом, вводиться такий, скажімо, як клей, він її закриває і на тому все. Якщо вже людина помічає дійсно великі вени, чи це набрики, чи виразки, та сама тактика УЗІ, і тоді вже вирішується, яким методом саме лікувати.
1: Ще дуже цікаво, як проводити діагностику. Чи, можливо, є якийсь апарат для діагностики саме вен?
2: Ідеальний золотий стандарт для діагностики вен – це УЗД, ультразвукове обстеження вен.
1: А от чи є якісь процедури для лікування? Які вони саме?
2: Ну, лікування у нас поділяється на два таких підходи, скажімо, це консервативне і оперативне. Будь-де, в будь-якій країні, будь-який лікар, якщо він керується доказовою медициною, він вам скаже, що варикоз лікується тільки оперативно. Якщо ми беремо консервативну терапію, вона може чуть-чуть полегшувати симптоми і, можливо, десь не дати прогресувати її так. Але все одно ще не придумано таких препаратів, що можна сказати, що дійсно вони там сповільнюють ту прогресію захворювання. Тому на теперішній час, згідно сучасних гайдлайнів, золотий стандарт консервативної терапії – це компресійні панчохи там, чи гольфи, там, що кому зручно, і препарат оригінальний Дитралекс.
1: Розкажіть про те, яке є лікування в домашніх умовах.
2: У народній медицині досить багато всяких лікувань. Хтось може і мед прикладати, хтось там, ну, всякі мазі, трав'яні, не трав'яні. Я, наприклад, керуюсь доказовою медициною. Ну, на жаль, ще не доведено, щоб якимись народними методами щось там можна було вилікувати. Якщо вдома, це курс Дитралексу, тобто таблетки. І якщо людина планує якісь навантаження на ноги робити, це компресійний трикотаж.
1: А от як вибрати компресійні панчохи?
2: Для того потрібно звернутися в першу чергу до лікаря, щоб він вас оглянув. Якщо, наприклад, вагітна жінка, так, в неї, можливо, ще й нема варикозу, їй рекомендується під час вагітності носити компресійні панчохи або гольфи. Тобто залежить, наскільки закриває ділянку ноги. Це може бути гольф, панчоха і колготи. Це буде перший клас компресії. Якщо вже є патологія, це другий клас компресії. Переважно більшість – це другий клас компресії на варикоз. Ну, вже такі більш складні випадки з ускладненнями, зі всім, там вже призначають третій, четвертий клас, ну, але це, кажу, рідко.
1: Ви сказали, що от варикоз є у вагітних. Чому саме вагітні в такій великій групі ризику цієї хвороби?
2: Із-за того, що плід, так, в малому тазу, як кров повинна рухається до серця, так? Вона піднімається зверху до гори. Коли в тебе є якась перешкода, відповідно збільшується тиск, і вони починають брати на себе всю нагрузку. Також це зміна гормонального фону вагітних, також впливає на саму стінку вен. І перші прояви в жінок в більшості всіх під час або після вагітності.
1: Розкажіть про те, який метод лікування призначаєте найчастіше саме ви?
2: Метод лікування я призначаю завжди хірургічний, якщо дійсно це варикоз. Ну, тобто я пояснюю пацієнту, для чого він, що ми будемо робити, і щоб радикально вилікувати варикоз. Якщо людина не хоче оперуватись, та, тому що там, ну, вона думає, ризики якісь там для неї, ну, не кожен хоче, там, скажімо так, лягати під скальпель, то це, знову ж таки, консервативна терапія, але ніяких гарантій ми не даємо консервативної терапії.
1: Варикоз – це хвороба людей поважного віку, чи варикоз вже помолодшав?
2: Не поважного віку, варикоз виникає зараз в молодих людей. Нещодавно до мене прийшов мужчина 28 років, в нього дуже виражений варикоз, такий, скажімо, вигляд грон винограду, і вже в нього як ускладнення – це варикотромбоз, тобто в тих варикозних венах виникають тромби, запалюється вена. Тобто не прослідковується тут дуже така зв'язок з віком, виникає в будь-якому віці. Навіть є варикоз в дітей. Дуже рідко, але також буває.
1: Ще дуже цікаво, чи були у вас дуже тяжкі випадки саме в вашій практиці?
2: Ну, тяжкі випадки, ми вважаємо, це вже коли виникають виразки. Переважно це виразки на гомілках. Вони бувають дуже різні, за глибиною, за площею. Звісно, бували такі випадки. І приносить задоволення, коли ти оперативно пролікував. Також ти пацієнта ведеш після того, ще можеш до року часу вести, і в кінці та виразка закривається. Тобто це такий великий обсяг роботи, який потрібно з пацієнтом провести. Але тут потрібно дві складових, тобто щоб лікар слідкував, так, призначав препарати, і також пацієнт, щоб це приймав. Тому що зачасту ти призначаєш ті препарати, чи компресійні чулки, пацієнта почитав, можливо, якісь там поприймав пару днів, ті чулки два рази надів і забув. Тобто в такому випадку ефекту не буде.
1: під час нашої з вами розмови, ви сказали про таку термінологію, можливо, серед лікарів у вас є, чи це в народі так кажуть, зірочки на ногах. Що це?
2: Зірочки, або, якщо правильно по-медичному, це телеангіоектазії. Це розширення дрібненьких судин. Це венул там може бути, чи маленькі дрібні вени. Вони йдуть інтрадермально, тобто в шкірі або під шкірою, зато ми їх бачимо. Я кажу, вони можуть бути як зв'язані з варикозом, а також можуть бути не зв'язані. Інколи їх пов'язують із проблемами печінки також. Ну, як метод лікування, їх можна забирати хімічним способом. Це введення склерозантів.
1: А я нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про варикозне розширення вен, і в нашій студії лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Отож, до нашої розмови, що хочеться приєднати, от знаєте, спортсменів, тому що я думаю, що вони також в групі ризику. Чому саме?
2: Не скажу, що всі спортсмени в групі ризику, це залежить від того, який саме вид спорту. Якщо це, наприклад, якась там важка атлетика, так, піднімають великі вантажі, звісно, може бути, що вилазити варикоз з часом, тому що, знову ж таки, йде нагрузка на нижні кінцівки, збільшується венозний тиск і виникає варикоз. Якщо, наприклад, це плавання чи якийсь рухливий, скажімо, такий вид спорту, наприклад, біг, зачасту таких людей нема варикозу. Взагалі, для варикозу, для профілактики, скажімо, рекомендується біг. А також ходьба. Варикоз не любить сидячого способу життя і стоячої також, скажімо, роботи. Якщо рух іде, працює м'язова помпа в наших гомілках, яка нашу кров виганяє з...
1: Розганяє, так.
2: Так, розганяє. Вона потрапляє назад серце, тобто по великому колі кровообігу, і все тоді гаразд.
1: А ще дуже цікаво, я знаю, що варикоза, саме розширення вен, виникає саме влітку. Це правда?
2: Так, тому що влітку йде більше зневоднення організму, і таким чином він може більше проявлятися. Ну, можна так прослідковувати, так.
1: Угу. А ще говорять про те, що от поважний вже вік, він завжди схильний до варикозу. Чому? Тому що вени стають еластичними, чи навпаки, от можливо, в людей поважного віку такий сидячий спосіб життя?
2: Так, гіподинамія, це малорухливий спосіб життя, впливає, звісно, також. Вени навпаки втрачають свою еластичність, так, якщо вена еластична, вона може розширятись і далі спадатись, тобто вона, скажімо так, бігає туди і назад. Якщо це вже більш старий вік, вже нема, вона, скажімо так, стає більш дубова, і тоді вже йдуть її деформації, і, тобто вона назад не встає, цей стан здоровий. Також тут приєднується ще така патологія, як атеросклероз артерій старих людей, і не завжди їх можна гарно пролікувати. Наприклад, ті самі компресійні панчохи ти не можеш призначити, тому що йде компресія на вени, але одночасно йде компресія на артерії, і по тих артеріях і так кров погано проходить, скажімо так, а тут ти ще більше тиснеш. Тому, звісно, бажано до більш такого старого віку ті вени пролікувати, щоб варикозу не було.
1: Угу. А ще дуже цікаво, така косметична проблема в нас в жінок, дуже часто влітку, в кого, знаєте, така дуже, ну, фігура худенька, я скажу так, в народі кажуть, і дуже видно, що вени на руках, вони влітку стають більше, ну, більше можна їх, скажімо так, візуально бачити. Чому це саме так?
2: Ну, є різні типи шкіри, так? Якщо білий тип шкіри, вони, звісно, що будуть просвічуватись ті вени. Чого сказати, літом їх більше видно? Ну, можливо, тому що освітлення йде від сонця, та відбиває сонце на білу шкіру, більше просвітлюються ті вени. З точки зору естетичної медицини, є такі методи, що ті вени на руках, людям не подобаються, та, і їх також вводять склерозант. Ну, це не лікувальна процедура, це більше суто для косметичної вирішення проблеми.
1: Тобто набряклість вен влітку на руках і на кінцівках, тобто, ну, і на руках, і на ногах, це нормальне явище організму.
2: Так, звісно, на руках особливо проста набряклість вен, ну, це нічого поганого немає, тому, можливо, помічали, що чоловіків особливо, які працюють фізично руками, можуть бути в нормі вени виділені такими ж, скажімо, валіками, ну, це взагалі не проблема.
1: Давайте ще з вами раз повторимо, от саме коли треба звернутися до лікаря, от при перших ознаках варикозного розширення вен.
2: Коли потрібно звернутись, набряки на кінець дня, починається з набряків в ділянці кісточок, внизу ноги біля стопи, або, як кажуть народі, щиколотки. Також це вже появляється біль. Це такі, скажімо, відносні показання звернутися до лікаря. Абсолютні показання, тобто, що потрібно 100% йти, це вже коли починається якийсь у вас біль. Взагалі в нормі вена варикозна не болить. Вона починає боліти, коли йде запалення вени, тобто це флебіт. А також може приєднуватися утворення тромбів, це тромбофлебіт. Це
1: тобто вже ще можливо супроводжуватися болем ця хвороба, так?
2: Так, так. Але вона супроводжується болем лише тоді, коли йдуть ускладнення. І ускладнення небезпечні для життя. Можливо, не один раз чули там в народі, відірвався тромб і помер. Тому от варикоз чого потрібно лікувати? Тому що він призводить до таких ускладнень, які небезпечні для життя. Який механізм? Ну, є варикозна вена. В ній починається із-за тих чи інших чинників запалення, це може бути удар. Досить багато факторів є. І є класифікація тромбів. Чи він флотує, чи не флотує. Що означає? Чи цей тромб приклеєний до вени, чи він, скажімо так, бігає, погано тримається, так? І він може відриватись і летіти в серце, забивати такі важливі там судини, і виникає смерть.
1: Отож, дякуємо вам. Ви розповіли, що таке варикозне розширення вен і чим воно є небезпечним для здоров'я. Тому при появі перших ознак варикозу не відкладайте візит до лікаря. Дякуємо вам за детальну інформацію. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в нашій студії був лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Будьте здорові та вчасно звертайтеся до лікарів.
0: Твоя медична допомога.

107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма «Твоя медична допомога». Мене звати Христина Долоніна. В кожному випуску цієї програми ми говоримо про лікування найпоширеніших хвороб, з якими стикається майже кожна людина. Грижа – це досить поширене захворювання, що становить небезпеку для здоров'я і життя людини. За наявності патології, хворий відчуває дискомфорт, біль та інші неприємні симптоми. У цьому випуску ми розглянемо причини виникнення грижі, її різновиди, симптоми, а також методи лікування цього стану. З такої нагоди в нашій студії лікар-хірург Богдан Петрович Ковпанець. Доброго дня. Здоров'я. Богдан Петрович, розкажіть, будь ласка, що таке грижа простими словами?
2: Розглядаючи грижу як таку хірургічну проблему, це вип'ячування червоної стінки. Патологічне вип'ячування, яке виникає за рахунок порушення структури червоної стінки, і в результаті чого з'являється вип'ячування.
1: Розкажіть, будь ласка, от які є види гриж? Грижі можуть виникати і в різноманітних місцях на тілі людини. Які найпоширеніші їх типи?
2: Типи поділяються в залежності від локалізації цих вип'ячувань. Тобто це природні біла лінія живота, середня лінія живота, по якій можуть вип'ячуватися, з'являється вип'ячування. Це пупкова грижа, вип'ячування через пупок. Це пахові кили, вип'ячування, пахові ділянці, пахово-килиткою вже як ускладнення, тобто прогрес пахові кили. Ну і відповідно ще нижче це стегнові кили.
1: Отож, яка симптоматика? Які є симптоми патології і як вони можуть варіюватися залежно від її виду та місця розташування? Скажіть, будь ласка, яка найчастіша клінічна картина?
2: Клінічна картина починається з того, що ці вип'ячування з'являються і зникають в залежності від навантажень. Тобто ми збільшуємо тиск в червоній порожнині, з'являється вип'ячування в тій чи іншій області. І самовільно зникають. В залежності від прогресу кили, ці вип'ячування збільшуються, вони можуть бути вже не зникаючими, збільшуються в розмірах, приносити далі дискомфорт, болі.
1: От ви сказали про те, що може бути і біль, і дискомфорт, а от чим може супроводжуватися захворювання? Можливо, нудота, можливо, людина якось розпізнає саме по своїй симптоматиці тіла?
2: В залежності від того, що попадає в кіловий мішок. Як правило, це жирова тканина, сальник, і окрім, скажімо, болівих відчуттів, можуть супроводжуватися і нудотою, і блювотою. Якщо попадає кишківник, то відповідно будуть, окрім больових відчуттів, саме страшне ускладнення, коли попадає кишківник. Це вже буде непрохідність, це ургентна операція.
1: Розкажіть, будь ласка, чи несе це захворювання загрозу життя людини? Чи може людина померти від того, якщо не буде оперуватися, проводити якесь консервативне лікування?
2: Консервативне лікування гриж взагалі не існує, так. Це ті захворювання, які лікуються тільки оперативним шляхом. Якщо в народі говорять консервативно, це витягування того, чого витягувати не потрібно. Тому що витягування лікування грижі оперативним шляхом все одно ж приводить до того, що грижа збільшується і виникають в подальшому тільки ускладнення.
1: Розкажіть, будь ласка, поки ще людина не прооперувалася, все ж таки, що не можна робити при грижі?
2: Збільшують фізичне навантаження. Mm-hmm. То якщо є кіла, фізичні навантаження підвищують червоний тиск, і за рахунок цього збільшуються ворота кілеві. За рахунок цього можуть попадати органи, які туди не повинні попадати, включаючи кишківник, включаючи апендикс, включаючи у жінок придатки.
1: Богдан Петрович, які причини виникнення цієї патології? Напевно, це з'являється у людей, які дуже мають надмірну фізичну якусь активність, спортсмени. Все ж таки, звідки воно береться? Чи це, можливо, і генетичне захворювання?
2: Якщо розглядати дитячий вік, як правило, це вроджені патології. Це не зарощення тих проходів. Якщо розглядати хлопчиків, яєчко спускається по паховому каналу, далі йде облітерація цього каналу і канал закривається. Бувають випадки, коли облітерація не проходить, виникають кіли пахові в хлопчиків за рахунок цього, що облітерація не пройшла. Так само з пупковою кілою, коли немає облітерації судин пупкового кільця.
1: А в жінок розкажіть, будь ласка, які є види грижі?
2: Жінок ті самі грижі, що в чоловіків, тільки там особливість, що там немає органів зовнішніх статевих, які є в чоловіків. А суті то не міняє.
1: Тобто перебіг хвороби у жінок і у чоловіків не відрізняється?
2: Ні.
1: Розкажіть, будь ласка, яка діагностика грижі, хто цим займається, який лікар і як це відбувається?
2: Як правило, пацієнти звертають увагу на те, що в них щось з'явилось. Як правило, це еластичне утворення, вип'ячування в певній ділянці тіла, яке самовільно від початку заговорення самовільно зникає. Або зникає під вправленням руками самого пацієнта. Від початку дискомфорт та больових відчуттів вперше воно не викликає. Хоча бувають такі випадки, що людина навіть не знала, що в неї є грижа, зробила якісь навантаження і з'явилось болюче утворення відразу, тому що самі ворота були настільки маленькі, що туди попалось. Щось і зразу защемилось. Бувають такі випадки, що до нас вже звертаються або приводить швидка, або люди напряму звертаються з больовими відчуттями саме защемленої кіли. Першовиявлені. Тобто люди навіть не знали, що в них таке є.
1: Давайте поговоримо про те, от які є методи лікування грижі. Ви сказали, що консервативного лікування немає, тільки оперативне.
2: Так.
1: Яка це операція і взагалі, чи складна ця операція, чи якщо прооперуватися, грижа знову може виникнути в людини? Тобто є такі хвороби, не дивлячись на те, що було оперативне втручання, хвороба повертається через декілька років або навіть десятиліть, і знову людина страждає саме на цю патологію.
2: Лікування кіл тільки оперативне. Чим раніше людина звернеться до хірурга, займаються лікуванням кіл тільки хірургії. Відповідно, чим швидше людина звернеться, тим кіла буде менша, тим розріз буде менший, тим пошкодження навколишніх тканин і пластикою тканин, які потрібно закрити дефект, який виник, буде менше. Тобто, чим пізніше люди, які мають кіли, звертаються, тим складніше нам лікувати як хірургам. Ну, відповідно, реабілітація і подальшому поводження пацієнта вже після кіли, воно ускладнюється. Тому чим раніше, тим краще.
1: Давайте поговоримо про саму операцію. Як підготуватися людині? От, чи потрібно, можливо, на якійсь дієті сидіти? Носити якісь, наприклад, білизну, я знаю, чоловіки носять для того, щоб підтримувати от грижу, чи якось там забрати ось цю таку, ну, візуальну проблему. Все ж таки, як підготуватися і як проходить оперативне втручання? Скільки там по часу тривається операція? І взагалі, чи дуже це складна така операція от на вашій практиці?
2: Особливої підготовки взагалі не потрібно. Все починається стандартно. Звертаються до сімейного лікаря з направленням на консультацію до хірурга. Хірург оглядає, визначає діагноз, якщо це кіла, її стан, защемлене, не защемлене, від цього теж залежить терміни лікування. То якщо це в плановому порядку, тобто назначається певний день, коли пацієнт звернеться, попереднє обстеження, які, ну, банально, загальний аналіз крові, сечі, кардіограма.
1: Не знаю, десь чула, що зараз оперативне втручання проводять з такою сіточкою спеціальною, яка стримує саме ось цю грижу. Розкажіть, будь ласка, щось ось про цей метод.
2: Ну, лікування взагалі ділиться на відкриті методи лікування, коли робиться стандартний розріз з доступом до кіли і пластикою вже кілевих воріт. І зараз сучасний метод пропонують хірургії, це лапароскопічне.
1: Тобто ендоскопічне.
2: Так, це через, щоб для народу було більш зрозуміло, через проколи. Так нас люди називають, через проколи. Тобто мінімізується травматизація черевної стінки і післяопераційний період набагато швидше. При цьому методі використовується постановка сітки як при відкритій, так при лапароскопічній. Просто при лапароскопічній мінімізація йде ушкоджень передньої черевної стінки. І післяопераційний період набагато легше проходить.
1: Який метод застосовуєте саме ви? Ось цей лапароскопічний чи полосна операція?
2: Застосовуємо і те, в залежності від виду кіли. Тобто, якщо це запущена кіла, і яка вже є ускладненням, яке неможливо зробити її лапароскопічно, тому вже пропонується відкрити. Знову ж, вертаючись до цього, чим швидше ви звернетесь, наші пацієнти, тим кращий і швидший ефект буде вам запропоновано.
1: Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що треба вчасно звертатися. Тобто, напевно, є ступінь цього захворювання?
2: Ну, залежить від розмірів кіли. Окрім розміщення, то самого розміру кілових мішків. Тому що ворота, через які відбувається вип'ячування, їх потрібно зашити наглухо, якщо це розглядати пластику кіли. Чим вони менші, чим раніше людина звертається, тим менше травматизація йде і швидше ефект настає в одужанні.
1: Грижа – це хвороба, яка один раз може настигнути людину, чи вона може повернутися?
2: Може повернутися за рахунок, ну, так називаємого рецидив, може бути. Але це залежить як від якості проведення операції, так і від післяопераційного поводження людини самої. То якщо вона не дотримується рекомендацій лікаря, продовжує фізично працювати, збільшує навантаження, то можливо. І від стану тих тканин, якими проводиться пластика самого кілового.
1: Ще дуже цікаво, розкажіть, будь ласка, це найпоширеніше таке захворювання серед вашої хірургічної практики? Чи все ж таки наразі зараз грижі вже не такі актуальні, як раніше? Тому що я знаю, що грижі – це і проблема, напевно, фізичних робіт. Коли людина виконує дуже тяжку фізичну роботу, все ж таки багато чоловіків колись хворіли, і багато чоловіків, навіть якщо і не тільки там, наприклад, в них фізична робота, а ті, які надмірно займаються спортом, чи наразі ця проблема вже трошечки має іншу картину?
2: Картина практично не змінилася, єдине просто, що люди стали більш грамотнішими, вони звертаються швидше, вони не затягують, медицина стала більш наближена до людей, тому, скажімо, більш складних випадків зараз стало менше. Але вони не зникли, це одна з самих поширених захворювань планової хірургії. Тобто це ті велику частку планової хірургії займають кілепластики.
1: Ще дуже цікаво поговорити про реабілітацію після операції і що можна робити, що не можна робити. Все ж таки реабілітація, якщо проходить добре і людина себе береже надалі, то ця хвороба до нього не повертається. Яка реабілітація? Скільки людина проводить часу вже на стаціонарному лікуванні після операції?
2: Все залежить від методу лікування. Тобто, якщо ми беремо звичайну відкриту операцію, це більш ширший розріз, тому потреба в загоєнні такої рани довше. Якщо це лапароскопічно, набагато швидше. Тобто, якщо брати відкриту, це 5-7 днів стаціонара, якщо лапароскопічно, 2-3 дня і людина йде додому.
1: Тобто, все ж таки, ви хочете наголосити про те, що не варто боятися оперативного втручання, треба приходити, брати направлення, одразу йти, оперуватися і не терпіти ось цю хворобу, взагалі цю патологію, і не терпіти всі супроводжуючі симптоми.
2: Звичайно. Лікарі, вони не хочуть поганого пацієнту, тому чим швидше ви звернетесь, адекватний хірург порекомендує вам як найкращий метод лікування.
1: Ще дуже цікаво, багато людей обирають все ж таки між сучасною хірургією, тобто малоінвазивною, і звичайною, як раніше. Ось казали, ось там мій батько, дідусь, бабуся оперувалися саме в цього лікаря, і я буду оперуватися. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється саме ось ця сучасна хірургія від методів лікування от минулих часів?
2: Все надбання медицини в сучасному світі зводиться до того, щоб максимально скоротити терміни перебування пацієнта в клініці, щоб пацієнт відновився якнайшвидше і приступив відповідно до своєї роботи.
1: ще варто додати, що грижа – це серйозний стан, який потребує негайної діагностики та лікування. Раннє виявлення симптомів, своєчасне відвідування лікаря і грамотне лікування допоможуть запобігти розвитку небажаних ускладнень. З нами сьогодні в студії був лікар-хірург Богдан Петрович Ковпанець. Дякую вам, що доєдналися до нашої програми, розказали взагалі про і методи лікування, і про цю хворобу, і розвіяли багато міфів, які, напевно, були в голові кожного нашого слухача. Дякую вам.
2: До зустрічі.
0: Твоя медична допомога.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина через гурки?

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Лікарям буде важче встановити точний діагноз, і потрібно буде більше часу для цієї діагностики перед оперативним втручанням.
2: Ну і все ж таки про головне. Розкажіть, будь ласка, які є методи лікування апендициту?
1: Метод лікування – це один оперативне втручання. Якщо ж це в нас не є апендикулярний інфільтрат грубий, то безпосередньо проводиться оперативне лікування після проведення досліджень. Тобто взяття аналізів крові, сечі додаткових, і тоді вже проводиться оперативне лікування. З вибором оперативного лікування раніше було це тільки класичний, це за допомогою розрізу, тобто відкритий метод. Зараз часто, коли на початкових стадіях апендикулярний відросток, на початкових стадіях запалення, то зачасту використовують лапароскопічну стійку для того, щоб провести лапароскопічне втручання.
2: А я нагадую нашим слухачам, що в ефірі програма «Твоя медична допомога». В нашій студії сьогодні лікар-хірург Максим Ощепівський, і сьогодні ми говоримо саме про апендицит, його симптоми, причини та методи лікування.
3: Твоя медична допомога.
2: Отож, як правило, вибір доступу здійснюється лікарем, як ми вже говорили, але все ж таки залежить від загального стану пацієнта і стадії запалення апендикса. Які хірургічні методики ви зараз використовуєте в сучасному темпі життя? Тому що раніше це були відкриті операції, зараз є вже лапароскопія. Чи є ще якісь методи саме от оперативного втручання?
1: На жаль, чи на щастя, є цих два доступних методи, які використовуються в всьому світі. Більшість лікарів вже в Європі, там в Україні, відмовляються від відкритого доступу, тому що відкритий доступ, там, наприклад, якщо пацієнт повний, більш штучна людина, то його важче там зробити доступ, знайти сам відросток і його видалити. Лапароскопічно це все ж нівелюється, тому що ми безпосередньо працюємо в черевній порожнині. От, і візуалізація набагато краще, ми можемо оглянути повністю черевну порожнину зсередини, а не так локально, як це при класичному доступі. Також доступ залежить розміщення доступу і взагалі вибір методу від розташування самого опендикулярного відростка, тому що він може розташовуватися як і в тазу, це низьке розташування, так само і під печінкою, і або ж в класичному місці, там, де він знаходиться вправо, внизу живота справоруч.
2: Розкажіть, будь ласка, це якась складна операція? Скільки триває сама по собі операція, яка реабілітація вже пацієнта?
1: Взагалі, тривалість операції безпосередньо залежить від того, на якій стадії, власне, виконується оперативне втручання, тому що якщо це вже там, наприклад, перфоративний апендицит, тобто коли вміст вже розлився по черевній порожнині або сформувався абсцес, то це треба більше додаткового часу для того, щоб ліквідувати наслідки оці. Також, якщо там, наприклад, розлитий перитоніт, то це взагалі буде лапаротомія, тобто це буде розріз посередину живота. І встановленням дренажів, промиванням черевної порожнини, це все залежить безпосередньо від безпосереднього випадку.
2: Розкажіть про те, от скільки пацієнт знаходиться в лікарні, скільки він ще проводить часу, саме от реабілітація після хвороби.
1: Якщо це на початкових стадіях, тобто коли у нас там катаральний, флегмонозний апендицит, гангренозний, тобто без якихось локальних або розлитих ускладнень, то, як правило, пацієнт, якщо це класичний доступ, перебуває близько 7 днів до того моменту, як знімають шви для того, щоб контролювати аналізи і взагалі стан. От, якщо ж це лапароскопічно, то буквально там 2-3 дні, друга-третя доба, якщо аналізи дозволяють, немає ознак запалення якихось додаткових, то ми можемо виписувати пацієнта. Якщо ж це якісь більш важчі стани, тобто коли там вже сформувався інфільтрат або ж розлитий перитоніт, то зачасту пацієнти довше перебувають в лікарні.
2: Я думаю, що слухачі, які стикалися з таким захворюванням, знають, що апендицит і взагалі загострення цієї хвороби є перитоніт. Розкажіть про це.
1: Ну, перитоніт – це запалення, власне, вісцеральної черевини. Тобто в нас в животі є така плівка, в якій знаходяться, власне, внутрішні органи, яка покриває черевну стінку зсередини. Розрізняють як локальний перитоніт, так і розлитий. Локальний – це коли у нас безпосередньо біля якогось місця запалення, незначна якби зона запалення, власне, черевної цієї стінки. Або ж розлитий – це вже коли в нас по всій черевній порожнині є якийсь патологічний вміст, випід, він запалює, власне, черевну стінку і таким чином погіршує становище.
2: Перитоніт може бути у всіх, у дорослих, у дітей?
1: Звичайно, може бути як і у дорослих, так і у дітей. Від віку це не залежить. Все залежить від того, як швидко ви надходите до лікарні.
2: Які є ще ускладнення апендициту?
1: То ускладнення апендициту, я вже повторюся, що є як перфорація. Ну, перфоративний апендицит, він вже за собою тягне таке ускладнення, як можливий абсцес. Тобто формування якогось гнійного вогнища локального. Тобто це і буде також місцевий перитоніт. Може бути як абсцес малого тазу, локальний – це безпосередньо там, де знаходиться червоподібний відросток внизу живота праворуч, або ж підпечінковий абсцес. Потім можливе є таке запалення, ускладнення, як інфільтрат апендикулярний. Тобто це коли є запалення, і в це запалення втягуються додаткові внутрішні органи. Тобто там кишечник, сечовий міхур, в жінок там, можливо, яєчники або ж маткові труби. Би навіть втягуватись. Тут все залежить від того, на якій стадії є інфільтрат м'який, тобто коли можна оперувати, тобто розділити, відділити цей червоподібний відросток і його забрати, видалити, або ж є грубий. При грубому тактика трошки відрізняється, у нас пацієнт знаходиться на антибактеріальної терапії близько 70 днів. Проводиться дезінтоксикаційна терапія, потім же ж пацієнту рекомендовано через 2-3 місяці поступити в лікарню для того, щоб зробити планове оперативне лікування, тобто забрати той апендикулярний відросток, який там в інфільтраті.
2: Максим Олександрович, розкажіть, з якими симптомами найчастіше, з якими хворобами от якраз плутують апендицит? Я знаю, що в жінок це захворювання черевної порожнини, не так, чи щось інше?
1: Ну, в жінок зачасту це в жінок у нас ускладнюється діагностика власне апендициту, тому що є також гінекологічні захворювання, тобто там можливо якийсь аденексит або перекрут маткових труб, перекрут кисти яєчника. Це все якби проводиться диференційна діагностика, коли вже пацієнт надходить до лікарні, тобто за допомогою додаткових методів обстежень, тобто як з елементарного взяти загальний аналіз крові та сечі, так закінчуючи, що навіть робимо іноді КТ дослідження, тобто комп'ютерну томографію для того, щоб виключити певні захворювання.
2: Ну і все ж таки на завершення, яка профілактика апендициту? Чи є вона взагалі?
1: Профілактика, взагалі всі лікарі рекомендують стежити за своїм харчуванням. Це, напевно, буде з основних. Як такої специфічної профілактики даного захворювання не існує.
2: Ну і все ж таки на завершення такої нашої розмови, апендицит лікується тільки оперативно.
1: Так.
2: Отже, якщо не виявити та не усунути запалення на ранніх стадіях, можуть розвинутися серйозні ускладнення. Найнебезпечнішими з них є розрив апендициту, симптоми якого проявляються у вигляді гострого болю в животі, сильних порушень травлення та слабкості. При цьому вміст відростку виливається в черевну порожнину, провокуючи або ж перитоніт, або пілоофлебіт – це запалення ворітної вени. Також можливий абсцес кишківника, печінки та інших важливих органів, і на завершення – сепсис. Зазвичай ці ускладнення розвиваються на 3-5 день хвороби та на 6-ту добу вже виникає загроза для життя людини. Головна небезпека в тому, що цю патологію іноді можна вважати харчовим отруєнням, запором, запальними процесами в кишківнику або спайковою хворобою. Як не сплутати апендицит з болем в животі – відповідь ми вже почули. Тож, слідкуйте за своїм здоров'ям та своєчасно звертайтеся до лікарів. А я нагадую вам, що сьогодні з нами в студії був лікар-хірург Максим Щапівський, а зі мною ви почуєтеся вже в наступній програмі.
0: Твоя медична допомога.

0: Говорить Коростень FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

А може знову полюбив, тону. Я бачу твої очі, знову в них тону. Співаю про кохання, але в півтону. Я знаю, які ризики, що на кону, коли так люблю.

ночі танцювала моя дама, моя дама від Адама, танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують.

тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають. І це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

0: Гостя нашої сьогоднішньої програми «Секрети успіху та щастя» – дуже позитивна жінка. Вчителька початкових класів, письменниця, актриса, дослідниця, новаторка та просто унікальна людина – це Олена Кучер. Вітаю вас, пані Олена.
1: Щиро дякую за запрошення у гості. Я дуже люблю бувати у вас і ділитися своїми секретиками.
0: Наша передача недаремно називається «Секрети успіху та щастя». І зазвичай ми спробуємо розібратися, що для нас, для жінок, що для нас, людей, яких ми запрошуємо в студію, саме ось є тими маленькими секретиками щастя та успіху кожен крок в нашому житті. І що особисто для вас успіх та щастя у вашому розумінні і від чого вони залежать?
1: Якщо говорити про щастя, то насправді це у кожного, мабуть, своє бачення. Я дуже люблю докопуватись до середини, але скажу спочатку простіше, потім свою думку більш розширю. Щастя – це коли у тебе все добре. Все добре у тих, кого ти любиш. А добре – це що таке? Це спокійно, це успіх у тому, чого вони добиваються. Вони здорові, їм добре у спілкуванні з іншими людьми. Коли все добре, оце щастя насправді. Але якщо заглиблюватися більш глибоко, то щастя – це така, хімія в голові насправді. Я дуже довго запитувала себе, що ж таке щастя? Чи можна бути щасливими дуже довго?
0: Філософсько до цього підійшовши.
1: Колись потрапила мені притча на очі про одне місто. Людина чужа потрапила на кладовище і побачила, що на кожному надгробному камені написано 10 років 3 місяці, 8 років 2 місяці, 20 років 1 місяць, 4 роки 5 місяців. І на всіх було такий маленький термін життя. Вона запитала, що це за місто у вас таке? Чому люди так коротко, такий короткий життєвий шлях? Чому так мало живуть? Їй відповіли, ні, насправді це саме той час, коли вони прожили щасливими. І ми насправді пригадуємо найстрашніші хвилини в нашому житті, скажімо так, і найщасливіше. Хочеться, щоб найщасливіших було набагато більше. А у мене є така настанова, що я в кінці життя хочу, років 80-90, обернутися назад, сказати, ого, скільки всього в моєму житті було. Я не хочу повторити саме так, я хочу ще щось зробити ще. Щось таке отримати класне, щасливе. Саме тому воно в мене таке різноманітне. І секрет щастя – це в тому, що ми маємо дізнатися якнайбільше, спробувати якнайбільше. І сприймати це все позитивно. Пізнавати цей світ. Отримувати задоволення не тому, що прийшов час і хтось тобі його подарував. Хочу вам сказати, що на відсотків 80 щастя живе в нашій голові. Відсотків 20 – це здоров'я, якісь катастрофи, які з нами трапляються, і як ми їх переживаємо. Тому на відсотків 80 ми точно можемо бути щасливими за власним бажанням.
0: Пані Олена, взагалі, як бути щасливим в цьому водоверті подій не завжди позитивних? Останні роки додали нам дуже багато клопоту. І сьогодні, коли ми говоримо про щастя, багато людей говорять, вони говорять про щось таке нереальне, ефемерне.
1: Ви розумієте, на початку війни у нас ніколи не було в досвіді війни, скажімо так, у нашого покоління. І ми насправді дуже перелякались, травма війни. Але потім трошки оговталися, і я особисто для себе вирішила, чому той самий ковід, та сама війна має забирати роки мого життя. Можливо, я можу бути і в цьому світі такому нестійкому, небезпечному, теж можу отримувати щастя. І я собі подумала, якби наші предки, які жили у Другу світову війну, у Першу світову війну, не дозволили собі бути щасливими, ми б з вами з'явилися на цьому світі. І зараз, насправді, треба чітко розуміти, де щастя, яке нам потрібно, а де щастя, від якого можна зараз справді відпочити, пережити. Що означає щастя під час війни? Ми маємо бути згуртованими, розуміти, що ми разом. Ми маємо радіти навіть від найменших перемог. І трошки хочу Ну, от взагалі розказати, що щастя робить з організмом. Тоді буде зрозуміло, як реагувати під час війни. Коли ми знаходимося в стані стресу, дистресу, не просто стресу, а дистресу, довгого, тривалого, виснажливого напруження організму, коли ми постійно чекаємо якоїсь небезпеки. Організм, це називається включена симпатичною системою. Така система є у нас в організмі. В цей час керують нашими усіма процесами два гормони. Кортизол, щоб розуміти, як він працює, це заведіть будильник там на 4-ту ранку, коли він продзвонить, вас розбудить, ви підскочите доверху, ви зрозумієте, що таке кортизол. Це, ну, така бадьорість, супербадьорість, коли ми постійно готові до якихось викликів. А другий гормон, ну, тут його можна вибирати. Взагалі симпатична система – це дві дії – біжи, втікай чи бий. Коли ми хочемо втікати, боїмося, це страх, емоція, виділяється адреналін. І це дуже небезпечно, коли це відбувається дуже довго. Коли ми постійно переживаємо, тривожимося, боїмося, а у нас є причини на це, то це настільки виснажує організм, що у нас порушуються усі інші системи. Тому що коли, вибачте, нам загрожує якась небезпека, нам не до сексу, не до їжі, не до будинку, до прибирань і до всього іншого, розумієте? Тому ми маємо вимикати саме цей страх і тривожність. Як же це зробити? Ну, значить, треба шукати якусь протидію. Угу. А ще більше ми тривожимося від того, що ми уявляємо. Знаєте, професор Сапольський, це такий дуже видатний професор-ендокринолог Стенфордського університету, написав чудову книжку «Чому зебри не боліють на виразку?». Насправді, зебра, вона, коли бачить тигра, вона втікає, і це дуже її стресує. Але тільки вона втекла і тигр зник, вона собі спокійно їсть траву. Людина ж буде думати про того тигра, а може він з'явиться десь, а може він там десь у підвалі сидить, а може він через місяць прийде, а може він з'їсть якогось мого родича, розумієте? Ми дуже часто катастрофізуємо. Що це означає? Ми уявляємо ті події, які з нами не відбуваються. Плюс зараз дуже багато подій, які ми переживаємо всі разом. Наприклад, ну от в Одесі чи в Харкові загинуть люди, тому що там дуже часто бомбардують. Ми переживаємо разом з ними настільки глибоко, що це, ну, ніби ми самі в цій ситуації. І це дуже шкідливо. Якщо ви насправді чуйні люди, зупиніться, не треба катастрофізувати. Якщо ви хочете допомогти цій людині реально, а не просто пережити ті самі емоції і себе разом з цією людиною вбити – допоможіть матеріально, ідіть волонтерити. Це набагато ефективніше, ніж просто лити сльози, тому що вам жалко. Ви ще більше вводите себе в стан стресу.
2: Сильна жінка теж буває слабкою. Хоче цукерку, обіймів та просто на ручки, щоб знову як в п'ять. Ні проблем, ні турбот, тільки Іркіна сукня та лялька Світланки купа скорбот. Та в матусі на ручках і на це наплювать. Хочеться каші, тієї, що манна, а ввечері мультики та сплюшу ведмедик. Так хочеться жінці дитиною стать. Хоча б уявити, відчути на мить, та слабкости сильний хіба відчувать. Сильна жінка сліз не дозволить, кому їх втішать. І на ручки залізти давно вже не вміє, в неї все є, квартира, машина, за чим горювать. Все. Закінчили з ручками планів на вечір листок. Працювати до часу, чи може до трьох, ніч довга я, ще стільки орать. А може плюнуть на всі оці графіки, цифри, статті та параграфи, та з шафи ведмедика сплюшу дістать. Хочеться жінці слабкою знов.

0: певний час тому ви проводили вже марафон «Такі щастя». Це тоді що спонукало до цього?
1: Тоді був ковід, розумієте? Зараз у мене є інші ось такі... Травми війни називається, ось такий марафон, скажімо так. Я от розказую про ці всі речі, вони є у мене на Фейсбуці, так і називається під хештегом «Травми війни». Я розказую про ці гормони, що відбувається. Для того, щоб ми мали бойовий дух, це гормон, до речі, якщо адреналін – це гормон жертви, то норадреналін – це гормон хижака. Це того, який може владнати ситуацію. У нас є проблема. Якщо ми від неї просто втікаємо, плачемо, сумуємо, то, звичайно, це приводить рано чи пізно до хвороби, до смерті.
0: Але одразу ось така була позиція. Чи все ж таки, коли розпочалася війна, і 24 лютого 22-го року, ви одразу відчували, що потрібно щось змінювати, робити? Відчуття на той момент були іншими ж?
1: Ви розумієте, я точно знала, що війна почнеться. Ну, були у мене такі інсайди, скажімо так. І я попереджала всіх своїх знайомих. Будь ласка, готуйтеся. Заготуйте. Ми ж не знали насправді, у нас не було досвіду війни. Потрібно було хоч якось морально підготуватися, тому що тривога, вона з'їдає. І оцей, от зразу перейдемо до того, що якщо у нас, ми включаємо норадреналін, це гормон дії. Щось роби. Роби щось, вбивай цю проблему, роби щось для неї. Це набагато ефективніше, ніж просто плакати. Тому треба було щось робити. Був план дій, що робити на випадок, якщо. Хоча, насправді, передбачити все неможливо. І ота сама Іванівка, в якій ви були, ну, перші дні, куди мене чоловік з синами відвіз на всякий випадок, тому що місто тоді насправді бомбили. Я там отримала набагато більше травм, тому що навпроти було дуже багато місць, які насправді бомбили прямо на очах. На другий день війни, це був мій день народження, я вийшла зранку з надіями, що щось може змінитися, тоді ще такі були надії. І прямо на очах я бачила, як летить літак і починає бомбардування. Насправді це дуже велика травма. І оцей страх хронічний, з ним дуже важко справитись. І це оті 20%, коли насправді ми не в силах самі справитись одніми думками. Треба робити якісь дії. Насправді втікати, тому що та небезпека, яка була від бомбардування, ну як ми можемо бити? Тільки втікти, заховатися і перечекати. Саме так. Тому це розумно. Але коли вже опанував себе і зрозумів, що треба щось робити, треба підтримувати, я почала оцей цикл, сама почала шукати, що ж робити. І зрозуміла, що протидією у цьому дистресу є щастя, є радість. Тому що коли ми отримуємо радість, взагалі, емоція радість створена природою для того, щоб закріпити ту поведінку людини, яка допомагає їй вижити. Розумієте? Радіти потрібно. Радість допомагає нам вижити. Це 100%. Природу не можна обдурити. Вона це зробила.
0: І тому що радійте. На той момент вам додавало радощі? Що робили? На що спрямовували саме всі свої зусилля?
1: Коли ми в стані стресу, у нас виділяється дуже багато, тобто для того, щоб бігти чи битися, дуже багато сил і енергії. Якщо ми сидимо, оце все нас спалює. Ми маємо фізично щось робити. Можете займатися фізкультурою, ходити, бігати, можете прибирати і будинок. Насправді, ми виїхали тоді на 2 місяці з меншим сином до Польщі, і нас влаштували на роботу у такий парк розваг. І ми прибирали, звичайно, ми собі уявляли, що це фітнес. Я ніколи не працювала фізично по 6 годин в день. Скажу вам, мене це врятувало. 6 годин на свіжому повітрі, фізична праця. І саме головне, що саме фізичними такими діями я позбулася стресу. От того, що накопичився. Зараз я рекомендую, садіть город. Не хочете город, садіть клумбу. Посадіть квіти. Ідіть кудись до лісу, звичайно, там, де безпечно.
0: Безпечно.
1: Дихати свіжим повітрям. Милуйтеся природою. Ще один секрет щастя – це милування природи.
0: До речі, на вашій Фейсбук-сторінці дуже багато з'явилося тоді фотографій саме природи. Це були знімки лісу, поля, сонце, квіти, гілячки якісь, грибів дуже багато. І хтось скаже, о, яка позитивна жінка.
1: Фотографія для мене – це один з видів, як хобі. От хобі – це теж щастя. Коли я їду до лісу, я очікую, що я не тільки грибів там назбираю, хоча це теж задоволення, що я побачу щось цікаве. Я їду обов'язково з телефоном, в мене дуже гарна камера, і я шукаю щось гарне. Це точка щастя. Ще один варіант, коли зима прийшла, сіро, нема нічого гарного такого, щоб мені було приємно подивитися. Я переглядаю свої фотографії з літа, з весни, ці точки щастя, і я пригадую оте задоволення, яке я отримала, коли я це бачила. І воно повертається. Це та сама уява, тільки зворотня сторона катастрофізації. Якщо ви уявляєте щось погане, чому б не уявити щось хороше? І от фотографія, вона дуже стимулює. Ти дивишся на цю картинку, і ти уявляєш сонячний день, тиша, спокій, гуляйте в природі, щось збирайте, насолоджуйтесь. Це дуже важливий момент, це розпорушене мислення називається, коли ти даєш можливість підсвідомості навести порядок в твоїй голові. Це дуже важливо. Просто відключатися від усіх зовнішніх подразників, особливо від новин. Новини – це настільки тривожна, нестійка субстанція, що якщо ви вже в стані виснаження, тривожності, відімкніть новини. Включіть їх тоді, коли ви будете в ресурсі. Тобто у вас будуть сили їх сприймати. Ми маємо мати опори якісь. От вміння отримувати щастя – це опора.
2: Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне – що десь вдалечині є хтось такий, як невтолена спрага. Я не покличу, щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа від того –

0: Якщо повернутися до вас, праця із дітьми, праця у школі – це також краплинка вашого щастя? Чи все ж таки це вже краплинка успіху у вас як людини, яка склалася як професіонал?
1: Знаєте, робота з дітьми – це спосіб життя. От я скільки себе пам'ятаю, я завжди була вчителькою. Це в тому сенсі, що я завжди щось пізнавала і когось хотіла навчити.
0: Не в тому сенсі. З кого розпочинали навчання? Кого вчили?
1: Садочку, ясельну групу. Мене вихователька завжди брала, я їй допомагала, я розповідала казки цим дітям. Я з ними займалася. Це не просто було вчительство, це було спілкування, передача отого всього, що я знаю. Мені хочеться знати дуже багато і хочеться передавати його. Ну, мабуть, це теж турбота про інших. Ну, що якщо я знаю ці секрети, мені ж хочеться комусь їх віддати. Ну, мабуть, справжні вчителі, ну, от вони такі. І саме спілкування з дітьми, воно дуже надихає. Дуже-дуже. У мене зараз перший клас. І знаєте, кожні 4 роки починаєш все спочатку. Спочатку дуже тривожишся, тому що діти мало спілкуються. Це діти гаджетів, діти, які дуже мало нерегулярно відвідували садочок. У них дуже багато чого немає, що формувалося в інших поколіннях дітей. Але хочу вам сказати, дуже гарна новина для батьків і для нас усіх. Ці діти нічим не відрізняються від інших, якщо відібрати у них гаджети.
0: Вони так само будуть гратись на вулиці.
1: Супер.
0: І носитись по деревах.
1: Супер. Вони
0: лазити.
1: Зараз спілкуються, тому що гаджетів у школі немає. Вони практично весь клас у мене ходить на групу по довжину дня. Вони обожнюють спілкуватися. Вони почали говорити, вони класно говорять. Виявляється, все це дуже просто. Гаджет не говорить до тебе. Має виникнути потреба в спілкуванні. Якщо ти натиснув кнопочку і гаджет тобі видав, що потрібно, навіщо з ним говорити? А з людиною так не буде. З другом так не буде. Вони класні, вони жваві, вони живі. Вони дуже багато дають енергії. Звичайно, і я віддаю їм багато.
0: Я про це і хотіла запитати. Кожних 4 роки змінюються діти. Кожних 4 роки ви відправляєте діток до старшої школи, отримавши натомість такі чистий папер, на якому можна щось писати, виробляти. Ви взагалі можете сказати про себе, що ви сучасний вчитель, який йде разом з дітьми і навчається разом з дітьми?
1: Знаєте, я в цьому році зрозуміла, що я старію.
0: У чому це виражається?
1: В тому, що я, наприклад, не знаю, які мультфільми вони дивляться. Коли мої діти були менші, я була в темі всього. Зараз мені треба з ними поспілкуватися, з моїми учнями, щоб зрозуміти, ну, на якій вони хвилі, що вони грають, що я їм можу дати. І взагалі, ну, звичайно, я не консерватор. Я постійно змінююсь і я шукаю підходи. Що я можу їм дати? Ну, звичайно, випробовую. Але кожні 4 роки я змінюю, дуже сильно змінюю стиль викладання. Тому що це різні діти. З цими дітьми не можна так, як, наприклад, 8 років тому з поколінням, чи 4 роки. Вони інші і потребують інших підходів. Важко, шукаєш. Вони до тебе приглядаються, тому що вони теж не звикли з цим усім працювати. І найголовніше, щоб мені хотілося порадити батькам, регламентуйте знаходження біля гаджетів. Чому? Про дофамін, трішки-трішки про дофамін. Це гормон дії. Ми хочемо щось зробити, у нас є задача. Дофамін нас мотивує, каже, ну ти зробиш, тобі буде оце, оце, оце. Від очікуваного результату ми отримаємо задоволення. Коли батьки дають дітям гаджети, це швидкий дофамін. Я хочу, я отримую. Вони не встигають отримати того дофаміну багато. Тобто вони захотіли, зразу отримали. І точно так цей дофамін зник. І вони хочуть ще. Це як наркотик. Телефони хай будуть. Звичайно, це як варіант сучасності. І вони мають вміти працювати на них. Але вони не вміють терпіти. Вони не вміють грати вдовгу. Знаєте, коли ми будуємо будинок, ми уявляємо собі, можемо його там 5 років будувати, але ми уявляємо те задоволення, коли ми будемо в ньому жити. І це дофамін вдовгу. Потім ми живемо, і нам добре. Сучасним дітям, у яких немає режиму дня, наприклад, які не вміють довго сидіти за завданнями, навіть нудними завданнями, а їх треба виконати. Ну, якщо я зараз вчу писати, вони не розуміють, для чого їм писати. Але їх треба мотивувати. Для чого писати?
0: Шукаєте, щоб мотивувати дітей?
1: Свідомо розказую, для чого це потрібно. І для того, щоб додати їм цього дофаміна, гри. На канікулах, для того, щоб змусити їх читати, скажімо так, на канікулах. Тому що читання – це звичка. І якщо її не повторювати, вона погіршується, читати треба щоденно. Не треба змушувати дитину читати по 30 хвилин чи якісь нудні тексти. 10 хвилин, але 2-3 рази на день. 5 хвилин, але 2-3 рази на день. Навичка читання – це наскрізне вміння. Не буде вміти читати, математику не прочитає, фізику не прочитає, хімію не прочитає. Не зрозуміє завдань. Якщо вона не розуміє, то який сенс взагалі навчання? Тому навичка читання – це найважливіше. Вміння писати теж надважливо, тому що якщо навчиш писати писемної мовлення, точно так, хай вона друкує на комп'ютер, але ж це писемне мовлення, вона має бути грамотною. Як я мотивую? Так от читацькі перегони. Я їм показую різні способи, як читаю я. Але я кажу, ви собі уявіть, що я прочитала тисячі книжок. Звичайно, нас не було стільки розваг, як у вас. Може, я так би розважалась, як ви в дитинстві, але в нас була розвага книжки. І ми дуже багато читали. Зараз я вмію читати. От подивіться, я їм показую, як я читаю виразно, дуже цікаво. Їм цікаво мене слухати. Це раз, кажу, плюсик. Друге, я читаю дуже швидко. Я їм показую, як я читаю 300 слів за хвилину. Плюс, я вмію читати верх ногами. Я перевертаю букваря і читаю їм верх ногами. Вони в шоці. Як можна читати верх ногами? Ну і себе я мотивую тим, що Альцгеймер, коли я читаю 50 років верх ногами, Альцгеймера я трошки відсовую, тому що це напруження від мозку різними способами. Їм цікаво стає. Емоція цікава, коли мені цікаво. Плюс змагання. Значить, кажу, давайте будемо змагатися. Я буду читати, як ви, в вашому темпі, навіть верх ногами, ви будете читати нормально. Уявимо, що це коники. Ви сідаєте на свого коника, я на свого. І понеслися. Мама суддя. Ну, я записую відео, звичайно, скидаю їм. Батьки судді. І дитина читає. Але спочатку вона має потренуватися. На необ'їждженому конику не переможеш, вчительку. Вони тренуються. А потім приходить момент, коли вони мене перемагають. І з задоволенням пишуть. Ми перемогли. Чи я переміг. І я дарую їм подаруночок. Ну, які подаруночки, у нас там свої секретики. Але дуже їм це подобається. Це один з моментів, перш за все, змагання. Тому перегони з вчителькою – це круто. Мотивувати різними способами.
0: Пані Олено, ви говорите про те, що наші діти змінилися, ми це всі побачили. Але на сьогоднішній день чи можемо ми говорити, що і батьки змінилися? Колись було простіше, батькам сказали, особливо коли це говорить вчитель, це був авторитет, і батьки виконують все, що просив вчитель саме по відношенню до дитини. На сьогоднішній день з батьками легко знаходити співпрацю, порозуміння саме ось під час такого освітнього процесу.
1: Я можу зрозуміти і батьків, тому що вони зайняті на роботі, і дуже важко дитині приділяти багато уваги. Але зважити на те, що не тільки головне дитину погодувати і вдягнути. Дуже важливо з дитиною провести якийсь час. І обов'язково бути включеними в процес її розвитку. Але насправді важко це робити. І є зараз категорія, не хочу всіх рівняти, дуже багато хороших батьків, які на своєму місці, і вони реагують вчасно. Я, до речі, дуже багато пишу їм відео, які я пояснюю. Знаєте, я зрозуміла під час ковіду, що треба навчити батьків. А батьки чудово навчать дітей. Батьки за замовчуванням не можуть бути вчителями. Їх треба навчити, показати як, показати що. І відразу, коли почався карантин, я буквально за тиждень почала писати відеоуроки. Зараз я продовжую це писати. Я пишу відеоуроки щоденно. Маленькі відеоуроки для дітей, які хворіють. Якщо дитина щось не засвоїла, вона може вдома разом з батьками переглянути цей же урок, що був у класі. І ще раз повторити. Не батьки їй пояснюють, а вчителька їй пояснює з картиночками, там презентація є, все зрозуміло. І тому набагато легше батькам теж навчитися і зрозуміти, що вчителька там навчає в школі. Звичайно, є категорія батьків, які відсторонені. І хотілося б їм нагадати, що друзями з дітьми треба бути, але не рівними. Ви – батьки. Кожен має грати свою роль. Якщо ви інфантильні і граєте роль дитини, то дитина буде грати роль батьків. Хтось має нести відповідальність, хтось має бути головним. І якщо дитина може стукнути кулаком і сказати, я не буду цього робити, то, мабуть, треба задуматись, чи насправді ви граєте роль батьків. І якщо ви думаєте, що дати їй все це добре, вона має мати кордони. І це, до речі, найбільша проблема цих дітей, що прийшли до школи. Вони не розуміють правил, вони не розуміють, де треба вчасно зупинитися. І це найголовніша робота зараз. Я думаю, що багато вчителів зі мною погодяться. Правила. кордони. Діти заходять туди, це не діти погані. Вони зайшли туди, куди їх пустили.
0: А пустили ми, дорослі, тобто батьки.
1: От, так. Саме так. Тому правила, чіткі правила мають бути. Коли вони розуміють ці кордони, ну, це прекрасні діти, чудові. Просто не діти такі. Батьки мають зрозуміти, що дорослі в сім'ї, в родині вони. І все буде добре.
0: Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні в гостях у нас вчителька початкових класів. Дуже цікава, дуже талановита жінка. Це Олена Кучер. Ще вона дуже активна, позитивна. І іноді, коли вона говорить, що вона читає 300 слів в хвилину, іноді мені здається, що вона і говорить таку ж кількість слів в хвилину одночасно, бо дуже багато в неї є думок, і вона хоче все це висловити. І ви вже почали говорити про ролі. Роль батьків, дітей, роль вчителя, роль помічника, як розібратися, що таке успіх, щастя. Но ви ще й актриса. Творчість у вашому житті займає яку ланку? Вона допомагає вам повернутися до реалії життя? Чи навпаки, від реалії життя вас кудись відсовує в інший світ, який надихає на щось?
1: Знаєте, кожна людина хоче прожити своє життя багатогранно. Чи є у нас можливість побути піратом, побути принцесою? Що нам допомагало колись? Книжки. Так? Ми перечитували і проживали ці ролі з героями. Точно так робить театр.
0: Ну, взагалі, ви пам'ятаєте ту мить, коли вирішили, що ви дійсно підете ось в театр і вам потрібно вийти на сцену?
1: Я вам скажу,
0: ну, як так сталося?
1: У мене було прізвисько в родині – артистка. Я все життя в дитинстві грала. Різні ролі. Я була дуже артистичною завжди. Ну, це завжди було в моєму
0: житті. Вас також ставили на ослончик і казали, читай вірш або співай пісеньку.
1: Вірші – це взагалі. Я виучувала величезні вірші. Я Снігурочкою була в садочку. Тобто актрису я була завжди. Але коли я вийшла заміж, подорослішала, ну, не було такої можливості якось грати. Ну, інші були справи. У мене троє синів, сім'я, родина, потім вчительство. А ти теж, до речі, ти щодня...
0: Вчитель, я тільки хотіла сказати,
1: так,
0: що ви кажете, коли
1: ти
0: грати...
1: Ти граєш на ролі. Коли мій чоловік каже, чому та громко говориш. Я кажу, я вчителька, я щодня на сцені.
0: Я маю на увазі, почути діти, які сидять на останній парті.
1: Саме так. Ну, іноді треба приглушати, звичайно, звук себе контролюєш, але звичка залишається звичкою. Ти мене запросила в театр Катерина Леонідівна.
0: Скляревська.
1: Скляревська, наша режисерка театру на території Древлян. І це було після проєкту «Жінки незалежності». Вона в мені побачила поетесу. Знаєте, інколи ти собі не бачиш якихось ролі. От вона побачила і почала писати вірші. Це було дуже, ну, цікавий такий досвід. Я інколи пишу, насправді. І я читаю вірші. Вірші теж, до речі, це один з моментів актерської майстерності. Але я сама вибираю ролі. І в мене дуже велика аудиторія по Україні через Фейсбук. І дуже багато поетів, поетес. І вони пропонують мені вірші. І дуже радіють, коли я читаю їхні вірші. Ну, таке, похвалити себе трошки треба.
0: А от якби я зараз запропонувала прочитати, що прийшло б на думку зразу?
1: Ну, Ліна Костенко.
2: І не дивуй, що я прийду зненацька. Мені ж ще ж побороти переляк. На штурм Бастилі просто на сенацьку. А от до тебе я не знаю як. Вже от пручалась гордістю і смутком, от боронилась далю як щитом. Як довго йшла до тебе, як не хутко, і скільки ще й сумнівів, і в том. Прийми мою понівечену душу, збагни й пробач мій безнемірний острах, дай хоч на мить забути слово «мушу». Це перше слово з букваря дорослих. Мені без тебе сумно серед людства. Вже людство не до себе і не до нас, а дика груша світиться як люстра. І чутно гомін тополини.

0: Вірші, насправді, я не всі їх вчу. Я, як диктор, вмію читати їх з екрану і проживати. Катерина Леонідівна, наша режисерка театру на території Древлян. Роль, на яку вона мені запропонувала, це був виклик для мене. Вона, до речі, не знала, скільки мені років, тому, мабуть, якби знала, то, може, б не запропонувала. Але це була 18-річна дівчинка в п'єсі Жана Батіста Мольєра «Фантомне життя», яке називається у Мольєра «Мнімий больной». І я грала його доньку. Ну, для мене це був виклик. Я доросла жінка, дуже така, скажімо, сильна особистість. Більше, мабуть, у мене таких чоловічих рис взагалі, тому що ще троє синів. Ну, розумієте, з ким повідьошся? Як у тебе вдома всі чоловіки, ти ж теж дуже такий, стаєш по-чоловічому жорсткий. А тут дівчинки. Дівчинки, яку насильно хочуть віддати заміж. Це для мене не просто був виклик, це була, ну, мабуть, зміна парадигми взагалі в голові, що я маю стати іншою. І насправді, ну, мені вдалося перемикнутися так, що люди, які мене не знають, вони насправді думали, що це дівчинка, ну, я там, звичайно, була в паріку, в цьому платі гарненькому, що це молода дівчина грає роль. Для мене це, ну, плюсик десь там, мабуть, в мою актерську майстерність, але це був для мене виклик. Мені було важко перелаштуватися, дуже довго себе налаштовувала на це, але вдалося, навіть голос змінився. Друга роль теж була дівчини. В п'єсі про Вареника я грала там теж молоду дівчину, яку теж хотіли насильно віддати, завжди, ну, такий. Але потім я вже кажу: Катерина Леонідівна, давайте я вже буду грати якісь більш зрілих особистостей. Бо тут такі дівчатка в нас з'явилися вже в театрі. Може, ж трошки їм віддамо таку
1: молоді ролі.
0: Да, да, да.
1: Так, так, так.
0: Тому що для мене це теж трошки вже, ну, стрес, скажімо так. Ну і реальне бачення, мабуть, ну, себе на сцені.
1: Театр — це віддушина.
0: Це не просто віддушина, це щастя.
1: Ось
0: це
1: ще щастя. Один з елементів щастя.
0: Це щастя, розумієте? Ти настільки перемикаєшся, ти настільки проживаєш там інше життя, плюс у нас шикарний колектив. Ти приходиш, я там не вчителька, я там не мама, я там Оленка. І у нас дуже класне спілкування, воно настільки розслабляє, воно настільки надихає. Це, ну, взагалі, це справді, ну, це щастя.
1: Пані Олена, взагалі, як дається поєднувати школу, театр, родину? Ви сьогодні декілька разів говорите про те, що маю чоловіка, маю троє дорослих синів. Взагалі, як це все поєднується? Як встигається? 24 години на добу вистачає?
0: Якщо ви уявите, от намалюєте коло, це от для всіх така психологічна діагностика. Намалюйте коло. Це ваше життя. Розділіть його на три частинки. Одна частинка – це ваша робота, друга частинка – це ваша родина, а третя частинка – це ви. Яка частинка буде ви? У багатьох взагалі її немає. Ви – це те, що вам дає сили. Ви маєте, перш за все, потурбуватися про себе. Знаєте, є таке золоте правило. Коли літак падає, вдягни спочатку кисневу маску на себе, потім на дитину. Якщо ви будете не в ресурсі, робота буде страждати і буде страждати ваша родина. Ви маєте обов'язково бути щасливими. Ви не дасте своїй родині, своїй роботі нічого, якщо у вас не буде що давати, якщо ви все віддасте. Ви маєте обов'язково накопичувати оце щастя. Те, що вам дає сили. Піти, зробити щось для себе, тільки для себе. Це дуже важливо. І коли ти отримаєш задоволення від життя, ти щедро поділися з усіма рідними і з тими, хто в тебе на роботі. От саме це, мабуть, є секрет, найбільший секрет щастя.
1: Сьогодні люди, які нас слухають, вони будуть думати: пані Олена, така вмотивована, така сильна жінка, вона все вміє, вона все може. Чим відновлюєтесь?
0: Перш за все, це розуміння, що я виснажилась і я маю повернутися.
1: У чому це проявляється?
0: От, наприклад, війна. Я дуже багато думаю, там новини постійно там гортаю, все інше. Мене це виснажує. Стоп новини. На тиждень я собі даю табу. На тиждень, наприклад, табу для Фейсбуку. Якщо він забирає дуже багато у мене часу, все, це як детокс. Відклала. Думаю, що ще мене виснажує? Так, домашня робота. Так, можна тиждень не прибирати в квартирі? Ну, щось зміниться? Можна попросити когось, дітей попросити, чоловіка. Мені зараз погано, будь ласка, допоможи. Ні. Якщо вони теж виснажуються, ну, нічого, перечекай. Розумієте, не обвалиться стеля на голову. Якщо ви виснажена, відпочинете, ляжете і відпочинете. Ще що? Що мені додає сил. Треба просто подумати. Можливо, мені просто треба заспокоїтися, справді, якісь вітамінів просто не вистачає. У мене таке виснаження було минулий раз, коли я набирала перший клас, у мене дуже важкі діти були. І насправді я впала в депресію. Депресія – це не просто поганий настрій. Це настільки сильне виснаження оцих гормонів. 4 гормони щастя є. Дофамін, це те, що я говорила, гормон дії, гормон мотивації. І коли люди насправді в депресії, вони не мають сил. Вони взагалі не мають сил, вони безсилі, тому що немає цього дофаміну. Це окситоцин, це гормон обіймашок. От як можна бути щасливим? Обійматися, я обожнюю обійматися, з дітьми обіймаюся, з родиною обіймаюся. Обіймашки. І це гормон материнства. Коли ти про когось піклуєшся, не обов'язково про власних дітей, про когось піклуєшся, оце інстинкт материнський, це окситоцин. Це серотонін. Кажуть, це гормон, справді, гормон щастя. Це гормон сонечка. О, зараз сонячні дні, ідіть гуляйте на вулиці, на свіже повітря. І це гормон статусності. Це гормон, коли тебе поважають. Це твоє місце в суспільстві. Як його дуже легко підвищити? Зробіть щось людям, допомагайте іншим. Волонтерство, допомога, підтримка інших – це дуже просто підняти свій рівень серотоніну. І ендорфіни – це фізична праця. Якщо ви настільки виснажені, що у вас немає сил, можливо, треба просто відпочити, зрозуміти зразу, що це не назавжди, це пройде, і спланувати для себе, що я можу зробити зараз, щоб себе відновити. У мене ось такий стан був, коли ми в Польщу переїхали на початку війни. Всі ж оці звички, вони всі порушилися. Обійматися нема з ким. Син уже дорослий, він не хоче обійматися, скажімо так, підліток. Всі чужі люди навкруги. Хто ти там? Статусність твоя ніяка. Дофамін щось робить, що ти можеш зробити? Ти виїхав, що далі робити? Я насправді розклала отакий розклад, і я просто зрозуміла, що я маю щось робити. Я пішла волонтерити в школу, помагати нашим дітям адаптуватися. Це був плюсик. Ми попросили наших поляків, які нами опікували, знайти нам відразу роботу. Ми мали мету, ми працювали, плюс ще додалися ендорфіни. Ми здружилися, ми жили, у нас така була, знаєте, комуналка, всі чужі люди, хоча всі з Коростеня. І ми притиралися один до одного. Но потім ми здружилися настільки, що насправді вже той окситоцин, ми вже рідня практично були за 2 місяці. І це нам допомогло відновитися. Спробуйте щось нове. І головне – це позитивне мислення. Все, що відбувається зі мною, це прекрасно, це супер, а те, що погане, це уроки. Воно мене вчить, як мені далі не робити ці помилки. Негативне – все пропало, все погано, я не вдаха. Ні. Коли в тебе щось не виходить, це крок до успіху. Я привожу завжди, у приклад, дитину, яка вчиться ходити. От вчиться дитинка ходити. Вона падає, встає, підіймається, всі усміхаються, її підтримують. Ніхто ж не бере ту дитину, все в тебе не вийшло, сідай, сиди, все, ти ніколи не підеш. Так же ж ніхто не робить. Отак ми маємо до себе ставитись. На помилку...
2: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим,

0: користуватись коханням.
1: Коростень на 107.5.

Я знаю, що важко.